تو پر از سنابی میخوام تا ابد، منو بردی به فراموشی روزای بد. نگو چشمای قشنگ تو نمیشناسدم، من یه قایقم که با تو دل به دریا زدم.